Mafambele ya hina ma hi kongomisa ka simbi ya 5:53 na 10 segundos ya ka 5:43 na antena nacional ku va hi ya kuma Jornal da Manhã. Yeah!

0: Bola no mbelo wa vaklash matsilo ya kalteke shikareka kampo. Akalta mbelo wa kusungula. Akalta mbelo wa mbiri. Afula mela. Aya mahlweni. Aya mahlweni. Kambe ugamu mbuwa mpepo. Anyimu sentangu.
1: Kone mungwe kaba kuzeli vantangu ntseni kakampo. Wasa tanga mbele kangwana wantan wati weti. Atule la mbelo wa mpepo.
0: Kasi ya naendla yini.
1: Sati wa mbe wa mpepo. Ngwana ngana ina makateni. Wamchai wa mpepo. Wasa tilwe. Ayendla sukombisi swa kuveni ngwana karati rumasila ya kushuluka. Makambe manyingi. Akomba kukarateka.
0: Intiso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
1: Esi leso loko ngwana wawena, anintanu wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpulisa lushingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kuvenu wasatilwei, ayendi leso hinga sivula. Akareya ngwisa ngwana wakwe.
0: Swikahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa ngwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa ngwana xibedhlela.
1: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumasila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.